0: har besök I studio här idag av en Gjøvik artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Nu är det ju sån att nå om dagen så är du väldigt aktiv då för det är ju releaseuke.
1: Ja.
0: Vad är det som föregår?
1: Jo, alltså nå på måndag spelar jag/har spelat bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Alltså min avslutande konsert på universitetet I Agder, avdelning rytmisk musik. Som då markerar slutet på 3 år med musik I läroböcker och föreläsningar. Så avslutade jag det studielöpet där och så kommer det lite nyheter om kommande konserter I löpa veckan och på fredag så kommer då debutplata.
0: Som vi har hört musik från.
1: Ja.
0: Och också ja, Glasgow som vi har spelat här idag och också Memories Surface.
1: Ja, det är första det var första singeln vi släppte I august men det är också första låta på plata. Så när du finner fram den här plata om det är du har fått kalla det till ett vinylexemplar eller om du slår den upp på Spotify eller Apple Music så får du upp det bilden av en gitarrfyr I båt. Och så får du upp den här roliga Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Och så är det ju då ordentlig plate. Ja. Alltså det är ju en plate. Titeln, kan du säga lite om den?
1: The Only Heart Around, det är... jag fant ut att då jag samlade samman vilka låtar jag ville ha med I studio då vi skulle spela in den plate här. Vi drog och spelade in I Halden I Athletic Sound som är ett väldigt respekterat studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå ja. Den spilt inn I Athletic Sound
0: Oi. Ja. Det litt kult da
1: Det veldig, veldig kult Veldig dyktig folk som der Vi hadde med Dag-Erik Johansen Til å produsere platen Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit Så fant jeg ut at De fleste låten hadde et felles tema En rød tråd Om ensomhet da Å være alene på en eller annen et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har ment for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja,
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja, ja. Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når jeg, man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal... ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes bäst på fest nå på slutet där. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Vi vill gärna höra från dig. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation.
2: I konkurrensen om att sända in ett bild av en is var det Trond Granlund som stack av med seieren.
3: Ja, Trond här.
2: Alexander.
0: Och Kristin.
2: Vi har trukket ut dig som heldig vinner av konkurrensen var den uka, vi Trond.
3: Ja, men så bra då.
2: Hvor mye is spiser du?
3: Nej, det ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det vanskelig å si akkurat.
0: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det godt å kunne nyte litt, det ikke det?
3: Det noe med det. Ja.
2: Og du sendte inn et bilde av en lakrisis.
3: Ja, der så jeg at du var lite.
2: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
3: Nei, absolutt ikke. Det min favoritt, det lakris.
2: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.

0: och väldigt hyggelig att prata med, så det har tagit mig väldigt gott emot då.
1: Ja. Vad är som liksom är din intresse med hänsyn till revy och teater och sånt då?
0: Jag går på dramalinjen sista året nu. Det är snart färdig. Och jag har egentligen varit väldigt glad i att stå på scenen och visa mig fram och dumma mig ut som Kasper sa. Och så och så synge och dansa. Ja.
1: Ja, och målet ditt framöver, vad är det?
0: Jag har väldigt lust att bli regissör.
1: Ja, så pass. Ja. Stora ambitioner.
0: Det har jag.
1: Ja, så bra. Lycka till.
0: Tusen tack.
1: Och så har vi Mia Ru då. Du är också ny. Och vad som gjorde att du ville vara med här då?
2: Nej, det är väl egentligen jag har samlat lite och stå på scenen då. Det blir ju liksom husmorsferie för mig att vara med på detta.
1: Husmorsferie?
2: Ja. Ja. Liten paus från vardagen.
1: Ja, och du driver med ellers?
2: Jag är bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Åh ja, du är där ja. Ja, så då är du tätt på kulturhuset vartfall.
2: Det är jag.
1: Ja, men liksom du har börjat vara sett på revyer och sånt då, så du har fått smaken.
2: En gång jag ganska nyligen flyttade till Ramfoss. Från jag var liten så har jag ju också älskat showa då och få folk till att le, så tänkte jag att det här var ju väldigt väldigt grej att få finna en gäng då.
1: Men Mia Rud, vad slags roller har du i den revyn här då?
2: Det får du se.
1: Ja, det är många nya som är med i Røyfossrevyen i år, och den sista som jag ska prata med idag, det är dig, Marte Grøtberg. Och ja, Marte Grøtberg, du är också ny. Jag måste spørre dig, och liksom vad som gör att du är intresserad i Røyfossrevyen då?
3: Nej, jag har ju varit vakt på revyn helt sedan första föreställningen.
1: Och ja, så du har lång erfarenhet med att stå bak.
3: Stått bak länge, många år. Ja. Och så har jag sett att det här ser så gøy ut. Så i fjol så var jag med så vitt på scenen, med det mest förefallande bak då.
1: Okay.
3: Men i år så är första året som jag fullt på scenen.
1: Ambitionen din, vad är det för nå?
3: Egentligen bara att ha det moro.
1: Ja, och du liker att ha det moro.
3: Jag liker att ha det moro, det är det jag prövar på.
1: Okej, lycka till då. Men vi har ju också självklart någon veteraner då som har varit med i revyn här i väldigt många år, och där bland annat dig, Anne Thoresen. Och hvis vi ska gå lite på sånne konkrete data med hensyn till den här revyn här, när är det revyn ska vara?
4: Vi har premiere torsdag den 25 juni klockan 18:00. Och då är vi på plats nere i bygning 5 där vi har spelat eller de 5 föregående åren också. Och hvis du är på utkik efter biljetter, så går du in på ebillett.no, eller hvis du vill köpa biljetter över disk, så går du på biblioteket på Røyfoss och handlar där i dommens öppningstid.
1: Du nämnde på premiärdagen på torsdag, men är det de har flera föreställningar?
4: Ja då. Vi har en föreställning till på den premiärdagen klockan 8. Och så har vi liksom prövat att tillpassa lite både 28-30 sommarfestivalen och fotboll-VM i år. Vi må ju det. Så att på fredag så har vi då en tidig föreställning klockan 5. Där vi också planlägger att servera pölser till publiken som kan komma dit rätt efter jobb faktiskt.
1: Ja, ja, okay.
4: Och den andra föreställningen spelas klockan 7. På fredag. Så det är lite sån rare tider då, och så avslutar vi på lördag med en föreställning klockan 6. Men det är ju framdeles bara 5 föreställningar, så det gäller ju liksom att vara där när det sker då.
5: Ja, och då kan det höras ut som det är viktigt att du är lite tidig ute med att skaffa dig biljetter, hvis du ska få med dig Røyfossrevyen nå i år. Det var Jan Erik Sandmos.

Kroppen är svett. Det var Alex Warren du hörte här nu och Fever Dream. Det är Totenradion du lytter till lördag eftermiddag och vi fortsätter med den varierade musiken. Här är Chad Torsvik och Diamanten.

Det är väl inte något lurt att drepa någon uansett om det är en ex eller inte. Kill Bill var det du hörte. Vi fortsätter med musiken här på Toten Radion. Clean Bandit, Rather Be.

Ja, riktig god lördag. Fortsatt riktig god lördag. Jag ska sitta här I två timmar till på Totenradion. Det är stemmen till Alexander du hör. Och från A Great Big World och Christina Aguilera ska vi vidare med Morgan Sulele och Måns Zelmerlöw som mimrar lite.

Det var guld och gröna skogar med Hasse Andersson från Skåne och från Melodifestivalen i 2015. Blivit en skicklig folkekär låt den borta i Sverige. Så ska vi till Fryd og Gammen igen. Jag har tidigare spilt flera låter från plata Bryllup på slottet från 2001 på den tiden då Kai Robert Johansen var vokalisten i Fryd og Gammen. Idag ska jag plukke nok ett par låter från denna plata. Det ska handla om digitala kommunikationsformer. Vi börjar med e-post. Vi ska höra en sång som är skrivet av Svein Morten Haugerud sammen med Kai Robert. Den heter Send mig en mail.

Det var guld och gröna skogar med Hasse Andersson från Skåne och från Melodifestivalen i 2015. Blivit en skicklig folkekär låt denne bort i Sverige. Så ska vi till Fryd och Gammen igen. Jag har tidigare spilt flera låter från plata Bryllup på slottet från 2001 på den tiden då Kai Robert Johansen var vokalisten i Fryd och Gammen. Idag ska jag plukke nok ett par låter från denna plata. Det ska handla om digitala kommunikationsformer. Vi börjar med e-post. Vi ska höra en sång som är skrivet av Svein Morten Haugerud sammen med Kai Robert. Den heter Send mig en mail.

0: du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Nej, 5 minutter till.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moro.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
3: Gjør det med en gang da.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.